obia wa kuma so ade bible sie ma yani ka onyan kropo ho na ma ni akuma ade mi ni nyan kropo no mi wo kura me ye wo se chire o tu mi se o ye wa kuma so ade ma

asem e ya subie adwene na ye bone de se me mamu ehi pa ene ene da so Ewurade se wasem ni dia kasa ma di na yiti e wo Jesus Christ din.